0: pasta de alo, pai. Sau de asta prosacină cu un narcotic, cu de asta, sau...
1: Să spați, nu ne spați. Să spați.